ababa we ya san frame se si ase di etwa ne yemukra ne se phone no a abrantie ade ye ye ne niamen abrantie ya sanji ababa we ni chipa ni momu woso nansese mu amu ni mse phone no ya na chip ye mienu mienu abrantie ya ji ni momo chip no ade ahye se phone we mu na kire se de bia o social media so na se data ne san nu atobi data ne san nu atobi emri bi o ka kire se krache 33 cities data auto ni nyina no eye eka o asem a abrantie ka kire ne se adan ofi se onu nko ana owo sika ana enso se bio abrantie enso ne chief ehim o de ka wo ono ne chief no so chese ababa we ehu tete no se abrantie we hu se debi ase wenye obi ewo baby enti emri bi na danfo e ya ababa wa na danfo ya no obi fi ho oni ni didi abrantie ewura mu kase ho a atria ababa we Adamfo enu didi no enu oji ye enu odi ye den odi ti eduani a on dibi no ahye nenu etiefo ababa wei ko ha ha misre ye bie phone lines no a ensemu amakiken emse e wasi enyinara enye bibi afutu obi ema ababa wa no